болоод юлаң удаан арван хэвэр чагна жирэ өсі галин айуули өдір сонуғы шөже